чем болева бодикам. Ал се пат продължи со я миш маржино шуто. Сио спот амаз чи ен кай казас кюгес но юва у.